Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

På skiltet ditt, bilskiltet ditt, så det et norsk flagg. Rosterødfargen. Og blir kvita. I så fall så markerer det at bilen finske. Det ulovligt. Og du vil på neste gang du skal inn på sånn EU-kontroll, så vil bilen bli avskiltet, og du må få nye skilter. Så hvis det rostet, så skift like godt med en gang, så slipper du det klattet. Men klokka den snart 11, og det betyr at den skal verte til to. Rett etter nyhetene kommer Herman i studio og er med.

0: i Schweiz så det rett og slett forbudt å ha en hest.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja,
1: kan det du... Det må de prøve å få innført i EU, sveitserne.
0: Ja, kan du for... men det klart. Kan ja, du forklare bakgrunnen for dette også?
1: Nei, det rett og slett for det at hvis du har en hest, så mistrives den ene hesten. Han vil ha selskap, han vil de skal være to.
0: Ja.
1: Minimum to.
0: Minimum to, ja.
1: Det for det sosiale.
0: Ja.
1: Og jeg heller så med sveitserne i dette. Det jeg burde absolutt... når jeg opererte med hester i ungdommen, så var det hester som var alene. Både Frisa var alene, og Rebus var alene.
0: Akkurat.
1: Og det var nok en av grunnene til at de knyttet seg så voldsomt til meg, så det de gjorde.
0: Men det rett og slett at hester rett og slett vantrives seriøst. Det alvorlig.
1: Ja,
0: de utvikler, ja, de utvikler, ja, rett og slett, det alvorlig. Og det de sier, det altså, de må se, og de må kunne være i nærheten, og de må kunne lukte en annen hest.
1: Stemmer det.
0: Og,
1: hvis det ikke er som å gi de lykkepiller.
0: Og det nytter ikke å prøve seg med andre dyr, det nytter ikke med en geit, eller en ku, eller en sau, det hjelper ingenting.
1: Nei, det er hest det skal være.
0: Så er det. I andre land også er de klare over dette, og EU har lovgivning som er begrenset til dette her. Og det har ført til at i Nederland for eksempel, så folk som har en hest, de har utviklet en kultur på at de lar hestene være sammen.
1: Ja.
0: At de rett og slett, de beide, de sender de på samme beide en stund. En stund så er det ikke deg, en stund er det ikke meg. Og det er så langt at de har begynt med kontaktannonser på dette.
1: Akkurat, ja. Så,
0: det sier Blakke hoppa, søke svartings. Nei.
1: Det er litt merke, ikke for Karmøy.
0: men det kan være, det fungerer med esel, det fungerer med ponnier.
1: Ja.
0: Bare det på en eller annen måte er hest, så er det greit.
1: Så for nå av så går Herman Åge inn for nei til en hest! Nei til en hest!

Trur jeg fel, synger Taus inn I en ny time på kontoret. Og straks så skal du få høre fra gutta I Målgud som besøker oss I dag. Album nummer 2 heter Mens verden går til helvete, intet mindre. Snorre og Tore fra Målgud har med seg en ny låt også som heter Haterne faller som fluer. Har release-konsert på Folken 3. oktober. Du hører fra dem om ikke mange minuttene.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Robbie Williams, sing Love My Life, straks 4:15. Ønsker deg en god mandag.

Marianne Pedersen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld, og de sender du brettet inn, så vi har det innen onsdag førmiddag, så har du pengene på konto, enten onsdag ettermiddag eller torsdag morgenen. 5000 kroner som ikke var der I forfør. Det ikke feil. Vi skal altså om en vega ha 10 lykketal og jackpotten på 100.000 kroner. Håper du anledning å bli med da. Vi sier tusen takk for følget nå. Takk til alle som var med og spilt bingo. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Og altså mandag om en vega klokka 9.00.